no eye wan eye wa na eye me mpacho me ma brini ntwe mo e brini aka ni tia ntibo modia ni amaki ken u pese u be mu bia mpacho u de fa u fu na o ye video fesi u su enye